Afrika Borwa le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimošo re mošata wa diyalemoya Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.